0: Ê, sana thôi ba, sana thôi. Cả đây chết tôi nọ. Thu nè hình gì lỗ? Sao ngủ ủ hai đó cả?
1: Bố bố, ai chứ ổ giá mô nó hơi ra sợ lúc kì. Please.
0: Cả đi gì sợ bà. Nàng gì ổ giá mô nó đó. Nà nà mà yung sợ kì. À gì đi đó. Ê, ai nè xung yên gà hay nè yên bà ni. Ta gà hay nè ta bà ni. Nói nà bà nà sạ xế. Yàm nì kai bà khăng đề. Nà bà đù xu nè. Mì nà ngang nà đi xế. Ta đi rồi. Ê, ai nè hẳn dê lộ hai đà đi. Hẳn dê lộ đà. Sẵn ngọc ủ hai đà đi. Sẵn ngọc ủ.
1: Bố bố, please. Ai ổ giá mô nó hơi đà. Mới ghi bố bố bố bố hơi cái sàn nà mì nà rù ghê. Please.
0: Mà xì lâm nhằm hề lê nà. Nàng lâm nhằm hề lê nà. Hà, nàng lâm nhằm hề lê nà. Khăng bà, khăng bà. Nàng bì ghi mà yếm đê em nà sàn nình bà. Hà, sàn nình bà.
1: Mùi bố bố bố bố hơi đi. Hòa đi xù lì bì. À chà bà chù bì chạy.
0: Cái đi. Ama tak tahu lagi keadaan ya. Napa nak nanggi asap pun ayam mama layu nak thamli bodoh. Aduh asap apa kejauhi? Hah? Kejauhi?
1: Chaning deh.
0: Napa nak nanggi sana potka asap poka ka ama pit thana layu nak thamli bodoh. Sana gede hai draga.
1: Ay tuan tu sana betali.
0: Hey, tu nak kau? Matak tak tu nak kau? Lagi keadaan layu suwo tu nak kau? Napa tu nak ayu? Atuan biming thola ma pisan biram laga sakraban na pa na jana di ai budi nung sibang amdre natra
2: hello
3: hello
2: dear friend
3: dazare dazare
2: kuire ne unaki daba
3: hoy ta dazadan pon to wirak pabu kari lai ra gane dear
2: Hendak higher secondary ke ojek kerana log nampak nampang tuh ke berdua. Aiki mie meyau ba. Ada di tentias bebak apa di luar nampi es tau grup ni. Aiki marup director apa lagi itu na potong je rayib ni le.
3: Karena aiki nu mari mata aiki itu ro nanti nuparu nterug nupiro.
2: Nupi ni mari mata tu nanti ada. Orang pun ya bagi possibility budi tuh mulai berdiam.
3: Oh, eh kanjar eh kanjar eh. Ah, yang baru yang baru. Masuk mata uzu, koi dia nak kelak panina, dum berdiam dum ada. Aduh, si kan si bu kantre gua si bu kadum dah hendak beri bagi.
2: Ah, nampul tu rengi kongrengi aku gigi detailing wal tu, aduh pajeri ye.
3: Ah,
2: yang cawbo budi nate dah. Crore 93 kaki. Oh,
3: koi dia gigi kantre gua kemagi sentok. Aiki sehi terang income gaya ubang amanat ya. Ada aiki marup special contractor sana jauh bagi labuk pabih me dam tu bu kedai dekino. Ati kari maming kau ika khaning kereta.
2: Jiri bab degi. Maming na mono na. Oh, green signal ka pangbanat tri dah. Yellow ada dum lady na hai tarade.
3: Oh, hana biu hana biu. Ah, icha gisu mama ama pangbud harau zalani. Bare bare.
2: Hoi hoi hoi, ai soi dena bachin chara ke.
3: Oh, bare bare, soi dena lo bhi rao, dham jare ko.
2: Hoi hoi hoi.